Nanama Roya ni Deepa ya Patricia Amwa. Ana. Oh sir, mina kumo bifufo. Enye eshe mitimza o.